Yema na mo anopa yi so ewa yen kwa ho esa ise e na dom na hunu mabro nhwa so pa ene ne bamba anopa yi so one fan come ye ena ji yen kwa na ebe si sabri ye ne abushia ne nyina ye da soa e won kwa na ye da soa e ti ase anopa yi sa se da bi wo ho a yen fa ne nyina ma kristo sa ye ye bi wo ho a yen fa ne nyina ma kristo esa ise da bi a oya dom obo aye empo ye ye mi sa ye nyina o de kan ye ho ene ti anopa yi ye nyina yen ka se oso na wo kro na nim ene na chi obi bi ani ho anopa yi de wa ye eso ye nipa ene ti sa ye kan ya no tumu a enye yi ene ti ba bi a obi anopa yi ye nyina ye fa na seda emma no anopa yi de ya to din sa Heaven Bosu. Na shano suma mi se. Ene ye babi nino kradansi ye. I'm a Christian.

ewo asase no ase eni anom e ya re hose mo na nia emanisa ya re hokra ne se aside 1943 ya wo mu ayi wo mu wo mu gusua e yiyi bi wo mu gusua e seche wo mu hwehwe wo mu kire mu a sisi nipa bebro beye 43,000 ena ye unhu bebia wa omu eshe enti yafasa 43,000 no assuming uudie ubiampe assuming sa odi omu wu adaye dregu omu so ama omu wu enti yafa 43,000 no enkoka 1,943 no na wankasa yo calculation na yen hadi na chese nipa nkoa meka se wo mu ahwere wo mu no eno ne de me na me ye me calculation wo ha ba se si a no ye mu se ye ho se nipa 43 more than 43,000 da ye hu wo mu no he no ma fa asase ase a no mu hye asase ase a ena wo mu ehye omugusua womu ASH enianom etumi tu yembe bia in fact me wura ho emunkwada emunkokura emumrantie emumpanimfo emuanimdifo asawus feni pam pim pim pim pim moa wo mo ato a enye woku a enye yare wo wana yade o asase wo so enti safu nyina yi yen fa ne se wo ma bra bo no ma fa anse kristo nsa ana so mo nam bo no mo moa wo mo ho a wo hwa e din no mo kokka enkunta ben eno omukwa akobu eya na da bia meka asem bi se ida se yesu beba beto yen ana se yen mmom ne be kwa akoto no yesu omo e kwa akoto no iwe hu na o se yadwene se urade abrabo ameboyi ense mo urade di asoma ne di fuyi me di ye adwuma ana se me mfa nya adwuma kwa me kwai meba ana me ma nti maboa me ho sa nyo ma wei eno ose yadwene ho na ye yem hyehyeen na odiifo no ye fom no fa esan se ye nti ena erade ayi no amaye ye to aso a Venezuela sa se wusu yi mu a no wachile mwa adan beye 59,000 wow adan beye 59,000 ena ninyi na say ninyi na ya sasita adan beye 59,000

se se ya e waha aha ye mfa duane mfiri fie e ma adie biera ye ti ye ma kwan e ma ye mfa mfira bonten mfa ngura ha na obi be kase adena prophet o kasa ewurade ne me akasa de obonefo no ahyehye e waha so nyankopon fa nipa so ana de ne ye adwuma obonsam so fa nipa so ana ode ne ye dan e ye adwuma awurade ma me hunu se otanfo na ya onya me ho kwan biara nya kwan biara odi be kuma ni mase onya kwan obefa so a obebere mase wona ya omu nya kwan ti omu bo po se kampo ha se obidi aduane frifie ba no di wura ha untimi ni no adana obejabi eti se wuja waduane ni bia na obonefo na suma obi no di aduro abi ku inu ya nim kofo ni ya nim amo mo di eti se meme nsi kwan a takro ya da bone yani beteno na nipa wu ewa ha ni akasem me ana me ye ye sadi ebe ya ejuma pa urade ye ede mane mano eto obe ye den ebe twa na me se urade me da wase eni ye ya kan kasem no ye wo ebebi ye se dia ebe we ye ni no ye ntwa so ne ye ye den se me ma kwan mo bi mfa duane mfirifie emfa ma wutu gate wa me ma wo mfa nguram if you say se me me yam fumu so a me mfumu so no mo ana mbebua me fo ti mesre mo se wo ba ho fa die kru ma emfa duane emfa ma se de be ya otamfo no mfa wo duane ne so emese empempempempempempem kwagye o kire obi wa ha chenese emfa duane em

0: ti mame me ma bedwafo akwaaba na anopay yimram na yenin komo kakra ewo ha right kwaku o wisu ansa
1: nana
0: kwaku na hoti sana pay
1: era dadum person awoso e
0: christo adam me so me hoye pa
1: ya da christo asi
0: ene so ya da foforo
1: sure
0: kwaku anopay enti we
1: ya koso ade ni munya ma christo ewo ni nyuma pa ya ka se ye ka ade ba chi ana ya beka ma ye nkwa na nyina ehi na ye kanyi tini ye ka ne se aseda no ana ye debe ma no
0: amen
1: na de eto so biu wo arefo ati fo ni adofo so e ka se erade ompeja mu
0: amen
1: na ye da kristo asi no na e wo se ye kan hiranse mu so egu ye papa ye ma me ni abusia no so
0: that's right
1: enti wo soma fo no kwa fo no meche ye papa erade di fo prophet francis kwati ne ye maame di fuba maame si kwati ni abusia ni nyina
0: okay
1: empa bone se erade nyira won nyira won pa kusi se obeyi nyira na erade ma wonya nkwada
0: amen all right kwaku owisu ansa eno no na reverend bismarck opuni yeboa enso so ewo ha reverend anopay makwaba
2: ye ni onana
0: pacho na ho to say
2: christ adam ehoye pa
0: okay reverend anopay into you
2: anopay de na sie ema christu ono ama yankwa ohye enso enen so ekeka ye ho dia de akachire christian se yadana se
0: amen
2: en munyam en kanidi
0: amen
2: anopay eshira de mami prophetess mercy kwaten na yeshira yam papa nso odi for francis kwaten and apay erade animitie enye wandia erade nshirawon erade nshirawon so nana
0: erade nshirawon so pa reverend okay sabre so hyo brena non so abapa hosima adionum miensa 753 yankoy na yankoti promo no emra nyame yaduma adwuma de kese no e baso na yankoti emunsem emra yeba na yatwaso edi afrio